la Uganda hai so Uma fakte da soko do fe ita banke te se to kade amai di jamin wale ha na kayo na yo go